tanda tsawe lama sewe pishia chi sen tupa tang senge naba tenge cho la tari de sa pupu yingi teriyon da dewe le rim to changda che gowe ke che inbe ko la tamche do cham shi yun du shugu yin selu nang kapre changda che pa ne hajang ge kange ge rang shi des lakwa du kel de ke rang chu gombo yuebe ta ring 국교기 촉수 대바함 야나 케랑 뒤세 최근 따부 야나 강예 유협의 식차식낭 대유나 장마 체내 되다 채워드스 된데 진낭 녀다 쇼과 나부 케랑게 락바 이지식당 동바 치례식 추뇨 폴바 식이낭 추 똑점 루데 동바 추구바 시기 레스 추인 추인지 민지 차부 인 거기 메스 당 톡 수수 동바당 대제 뿡바당 강바 천궁 타마 강베 발삼 군라 치대 대 치구스 강베 발삼 장마 소야라 치대 Log Garshi Nyad Tubna Yaguyu Inchi Minji Goya Meba Re Kerangi Cheme Chila Iji Shuk Chembo Lig Pyoja Matung De Kerang Las Matueba Elergi Chesi Giri Re Kerang la dache pap kap su changma che ne degyu de lakwa du ke chenpo des. Tujyo dey kap su changma che ne chuba ina pen le nye che sewa de denpa ma des. Ina chenpa tang jimbu tabu gyukchu mayim pal kichu tabu nangdu chugya gyu mes. Tenjo ne nebu chashin ki chungu yinpe kel de kerang ki dachen ki kapsu chu gelwa ina nyinga yagi res. Che chang changbo tang yang na chuluk tabu chuju de joken tenjo nangchu gelwa ina namju ne nyinga chungwa yus. Ta ring